Tango, Se meg I ögonen älskling 1963, Anna-Lena Löfgren som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Ja, I 1966 så kom det en flott ballade, svensk version av Ivy Rose låta, var barmhärtig.

1966 var barmhärtig. Det var en flott ballade och I 66 så lagde du också en fin cover av Mamas and the Papas hit Monday Monday som kom då och det började att närma sig höjdpunkten på hennes karriär ett höjdpunkt då måste man liksom ha en superhit fick hon det eller inte? Jo då. Det gjorde hun absolutt, men la oss høre på Monday Monday først.

Ja, det blev en superhit för Anna-Lena Löfgren, den lyckliga gatan. LP-plata gick också till topps. Singeln låg ju 3 månader på toppen av vägglistan som jag nämnde, och den var då den mest populära låta så pass länge. Och vad nu, det var ju många som köpte den singelplata här i sin tid, och vad gjorde de? Jo, de snudde den. Det ska vi också göra, snu plata och spela baksidan. Det var jammen med också en fabelaktig melodi. Men Lyckliga gatan, originalen var en italiensk låt. Den het Il ragazzo della via Gluck. Lite rar titel. Adriano Celentano hade den. Vi har den i arkivet vårt också. Jag har spilt den någon gånger tidigare. Den kom och blev spilt in i 66, originalen till den Lyckliga gatan. Men den blev ju inte särskilt känd här i Norge och Norden. Det var ju den Lyckliga gatan som blev populär. Da snur vi singelen. Baksida, det är svensk version av Ned Millers låt Do What You Do Do Well. Säger det kanske ingenting, men svenska titeln Hjärtet på rätta ställe, och detta var ingen ballade. Den gick ganska så hurtigt i tempo,

Lyckan med Anna-Lena Löfgren. Så ska vi upp på 70-talet och hon brukte inte lång tid på att försöka bli populär med svensk version av internationella slagare. När det kom en hit runt omkring i världen så det gällde ju att vara först ute. Smi mens hjärnet är varmt, för att säga det så. När det kommer en internationell slagare som gör succé, så gäller det då så länge folk går och nynner på låten och är upptatt av den sangen och lage sin utgave. Och José Feliciano, han kom med den här allerede i 1970, och så ja, i Sverige var det Hot and Any Singers som också hade den. Jag är inte säker på vem som var tidigast ute av de och Anna-Lena med denna svenska texten Aldrig mer.

Jag hörde dig snacka om det jag bade, skriver Trond på en sms. Jag har nämligen varit nere och badat allerede idag. Och det var ja, 15-16 grader, så det var inte så ille. Jag syns det är grejt, jag får morgonbade. Frisk och rask blir jag. Och gott att gå på jobb efter ett fint morgonbad. Stilla och rolig och bra på sjön idag, skriver Trond på en sms. Och önskar dig en god, fin, ja, torsdag. Det var det. Fint att dere sender inn noen sms'er og forteller hvor dere er og hva dere har gjort og hva dere ikke har gjort. Det kan dere også få vite, Kim Larsen. Vil du høre? Og det får du her, vet du.

Så får vi håpe at de er fine da. Ja, de ser fine ut. Det har vært en sånn shining og visning av dem. Så de ser veldig greie ut. Og vi håper de er så fine som de ser ut. Webstars, Cadillac, Asbjørn. Kommer den. Selvfølgelig svenske Webstars.

0: Tis still med dig.
1: Si, si, junior, siesta, siesta.
0: Peppino, kan icke du försvinna härifrån? Jag satte upp en fälle där Peppino player gå. Och dyttet i lite helfett ost, men det gick han ej på. Han danset runt om fälle.